Sam znał, że nie miał blisko rodziny. Nie miał kogoś, kto by jego zniósł do wody. Ale to człowiek wynikać wdaczym, co i pro nas jest ważnym. I co nam dzisiejsze słowo na to chce poukazać. Wielką cierpliwością. A nie tratim nadzieję. W porównaniu z mnohymi, które znajdują się w ciężkiej sytuacji i nie każą przenieść i mnoho kończać ze swoim żywotem. Kiedy przyjdzie ciężka chworota, jakaś bida, jakieś nieszczęście, strata roboty albo coś inne i nie dokażą przenieść, ale hľadajú najskorejšie riešenia. Pozbaviť sa toho problému. A to človek nedúmať na to, tá lepšie nežitý. Na čo ja budú tu ležať? Tady nikto mi už nedopomôže. Lepšie to skončiť. Ale vin terpezlivo tam perebywać. A w wielkiej pokory odpowiadać Jezusowi: chcę uzdrowić, ale ja nie mam człowieka, który by nie zniósł do wody, jak się skolotyć. A póki ja tam, jako sam doberu się, z posledních sil, to za tot čas mene inšo isperediť. A tak ja tu ležu. A naše texty hovoria slova: ty nemáš človeka. Pro tebe jem stav sia človekom. Pro tebe jem prijav ľudské tílo. A ty hovoríš: nemám človeka. Pravdu hovoríš. Nemáš človeka, ale máš samého Boha, ktorý zošel na zemlu, ktorý stal sa človekom, žeby tobi podati pomoc. I toto slova Isus adresuje i nám. Mnoho raz môžeme nachodiť Mesia v takej situácii, že nemáme človeka. A bolo to blisko Jeruzalemského chrámu. Bolo to blisko množstva národa, ktoré prichodili na prázdnik do Jeruzalema. A predsi i pri tak veľkom množstve nebolo človeka. Jaký smutný obraz. Jaký mnoho ľudí. Mať veľkú rodinu. Mať deti. A mnoho razy byť opuštený sám. I kričať s tým chvorom: nemám človeka. A tu Hospod zastavil sa pri ním. A hovoriť jomu: vstaň. Ber svoju posteľ a iď. Čo požadovalo sa od toho človeka? Veľká víra. Veľká víra, ktorú Isus nehovorí mu: veríš, že ja môžu ťa uzdraviť? Veríš, že ja môžu toto zrobiť? Ale to chvoroj na díli ukazuje toto veľkú víru. Koli vstav na očach tých, ktorí tam nachodili sa, bere svoju posteľ a ide. Uveril slovu Krista: vstaň, ber svoju posteľ a iď. A ďalší interesný moment, ktorý nastávať. Kde ide to človek? Kde jeho Isus nachodiť? Ide do Jeruzalemského chrámu. Ide poďakovať Hospodu Bohu. Celý naradovaný ďakuje.
tam jeho Isus nachodiť. A hovoriť jomu, je zdravý. Vece nehriš, že by si ja s tobou dáš to hiršie nestalo. I toto je veľké napomianutia. Poďme sobie, čo môže byť hiršie. 38 rokov bol nevládnom a predsi porovnaním so zvyčnými mukami adu je to ničím. To čas, koli nachodil si ja v tom trpíňu. Dohoj, radio sluchači, čo nám hovorí dnešné slovo? Hovorím, že voskrešej Hospoď i ku nám hovoriť, vstaň. Koli nachodí Mesia, jak by paralizovaný hrychom. Hovorí nám to slovo, vstaň. Tvoji hrychy odpúšťané. Iď po pravých dorohách. Nevertaj si nazad. Do rabstva hrycha. Bo človek má slobodnú voľu. I slobodný môže vrnúť si ja do tej duchovnej paralýzy. Zatým sú zdávať na pomianutia. Merkuj. Nehriš vece. Žeby moment smrti ťa nezachopil u tom rabství hrycha. V starom zavíti, koli vybraný národ vychodil z Egypta, koli bol svítkami tak mnoho čudesných díl. Egyptské ráno, prechod čerez Červené more, manna na pustyni, voda zo skaly, prechod čerez Jordán, pad Jerichonu i dalšie čudesné díla, ktoré Hospod robí na ich očach. A predsi čujeme knihy sudcov. Koli umer Isus Navin, povstalo nové pokolenia, ktoré už neznalo Hospoda. Jaké smutné slova, keď čujeme ešte u Mojseja, jak hovoriť o tom, že by predávati toto svedčenia o Božích dílach. Sám Hospod čerez Isusa Navina hovoriť ku národu, koli vojdeš obycianoj zemli, koli bude to byť dobrý, nezabývaj na svojho Hospoda. Neodchúľaj si ja ku tým božestom tých národov, ktoré Hospod vyháňať pred tobou. Ostaň vírnej. A predsi, jak skoro zabili, prišlo nové pokolenia, ktoré už uchami vyslúchalo, ale povili sobi, teper inša doba. Toto staré už pominulo. My musíme žiť už novým štýlom života. Nepotrebujeme obmedzovania. My chceme sobie žiť, jak my zachceme. I tak národ zabil na Boha, odchylil si ja i následok. Prichodí nové rabstvo. Okolišne národy, ktoré predtom triasli sa pred Izraelom, teper premáhajú. Izrael nachodí si ja pred ich jarmom. A to tak opamňatajú si ja i prosieť Hospoda a posielať im sudcov, ktorí ich vyslobodzujú. A jak im dobrý, znova zabývajú. A to vidíme, jaké nebezpečenstvo je zabitý na Hospoda Boha i vrtati si ja nazad. Za toto slovo napomianutia Isus hovorí nám, merkuj, pamňataj, što Hospod to by zrobil, jaké dílo milosrdia to by projavil. Nezabývaj na svojho Hospoda i nevrtaj si ja do rabstva hrycha. Že by dáš to hirše, si ja s tobou nestalo. Christos voskres.

Dobrý deň, je pondelok 4. maja 2026 roku, je popy 8. Musel som s priašovskou štúdiam, kolo mikrofóna je Petr Medviť. Toto je program Korzon do 9. hodina, tak jak sa vysledujeme o tých najaktuálnejších informácií, o ktorých dnes píšuť Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte kolo sluchania.

Iránske ministerstvo zahraničných diel v nedeľu informovalo, že Spojené štáty doručili svoju odpoveď na najnovšiu 14-punktovú propozíciu Teheranu na zakončenie vojnového konfliktu. Hovorca ministerstva Esmail Baghai podľa agentúry Fars povie, že Irán to tú odpoveď detailno analyzuje. Dodal, že plán neobsahuje jadrovú problematiku ani vopros zbohačovania uránu, píše agentúra DPA. Iránska prezagentúra IRNA bez ďalších detailov v piatnicu ohlosila, že u četvrtok večer predal Teherán Pakistanu, ktorý v rozhovorách so Spojenými štátami v listopade jak posrednik svoju najnovšiu 14-punktovú propozíciu plán na zakončenie vojny. Tot krok prešiel po neúspešných probách o konsenzus, koli obe dve strany povtoriano odmítali vzájemnú propozíciu na premiéra. Americký prezident Donald Trump v piatnicu povedal, že v tých chvíli nie je spokojný s tým, čo Irán proponuje. O deň pozdnejšie na svojej platforme Truth Social napísal, že to chvíľa probadať najnovšiu mírnu propozíciu Iránu, ale neznať sobie predstavitý, že by bola priateľná, keďže Teherán iši nezaplatil dostatočnú vysokú cenu za to, čo zrobili ľudstvu i svitu za posledných 47 rokov. Iránske médii informovali, že propozícia Teheránu obsahuje 14 punktív, medzi ktorými je stiahnuť amerických síl z regiónu, zrušenia blokád, uvoľnenia zamorožených iránskych financií, vyplatenia kompenzácií, zrušenia sankcií, zakončenia konfliktu na WC frontách, kľúčno Libanon, jak i nový kontrolný mechanizm pro hormuzský prolev. Prehovor o jadrovým programe Iránu by sa odsunuli na pozdnejšie. Vojna na Blízkom východe počala 28. februára, keď Amerika a Izrael zaatakovali Irán. Teherán v odvetí počal atakovať na ďalšie krajiny v regióne. Konflikt 8. apríla pozastavilo dojednané peremíria. Delegácii obe dvoch stran ale zatiaľ absolvovali len jedno kolo prehovoriu o trvalejším míri v Islamabadi. Prehovor sa prerovali potom, ak Spojené štáty dali na iránske prístavy morskú blokádu a Irán zochabil hormuzský prolev z veľkej časti i ďalšie zapertej.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Jean-Luc Mélenchon, líder francúzskoj krajne-ľavicovej partie Iné pýtaj na Francie, v nedeľu potvrdil, že v 2027 roci bude znova kandidovať na funkciu prezidenta. Bude to jeho četvrtá kandidatúra na túto najvyššiu državnú funkciu, informuje agentúra AFP. V rozhovori pro francúzsku televíziu TF1 Mélenchon vyzval na spoločný postup s Hispániou proti vojnu, ktorú vedú Spojené štáty i Izrael proti Iránu. Sme ohrožené veľkou vojnou, sme ohrožené dramatičnou zmenou klimatu a teprve sa ešte blížiť hospodárska i sociálna kríza, povie 74-ročný politik. Za svojho holovnoho rivala v prezidentských voľbách považuje krajne-pravicové národné zhromaždenia. Dúmam, že ich jednoznačno premôžeme, konštatoval Mélenchon. Prezidentským kandidátom národného zhromaždenia bude buď 57-ročná šéfka deputátskeho klubu Marine Le Pen, alebo predseda partii 30-ročný Jordan Bardella. To, že by kandidovala Le Pen, jí môže zabroniť riešenia apelacijného súdu, ktorý by mal svý verdikt vnesť 7. júla toho roku. Parížskej kárnej súd preznal Marine Le Pen i národné zhromaždenia za venovatých s defraudáciím až 7 miliónov eur z fondov Európskeho parlamentu v rokách 2004 až 2016, odsudil jej na 4 rok areštu, z toho 2 bezúslovno a štraf 300 tisíc eur jednočasno, i dal 5-ročný zákaz kandidovať na publičnú funkciu. Marine Le Pen toto venu samo sebou odmituje i odklekala si ja. Tak samo vyhlásila, že pokiaľ apelacijný súd tot zákaz nezrušiť, na prezidenta v roku 2027 nebude kandidovať. Tako trofakovci sobi dúmajú, že Mélenchon by mých perší raz dystať sa do druhého kola, pokiaľ by holos voliči, ktorý preferujú političný center Seredenu, rozdelili sa medzi takýľko kandidátiv. Mélenchon skončil u voľborách v roci 2012 a 2017 na 4. miesci a v ostatných voľborách v roci 2022 bol tretí. Prvé kolo prezidentských voľborov odbude sa u Francii 11. apríla 2027 roku. Toto vobor súť bars vážno, bo súčasný prezident Emmanuel Macron už podľa francúzskej konštitúcii nemôže kandidovať na tretí funkčný period po sobi. To značí, že už teper je jasné, že bude u Francii novej prezident a uvedeme, kto to nakoniec bude.

nemecký kancelár Friedrich Merz ohlasil, že chodče so Spojenými štátami v rámkach Severoatlantičnej aliancii spolupracovať, musieť akceptovať, že s prezidentom Spojených štátov Donaldom Trumpom nemajú sa jednak pohľad. Spolupráci medzi krajinami sa Merz nechoče z reči, informuje agentúra Reuters AFP. Nezriekam sa robota na transatlantičných odnosenách i nezreču sa ani spolupráci s Donaldom Trumpom, povie Merz v rozhovore pro televíziu ARD. Kancelár v apríli vyslovil pochybnosti odnosno plánu Spojených štátov na Blízkom východe. Vohlasil, že krajina nemá stratégiu na zakončenie vojny proti Iránu i dodal, že v prehovorách o zakončení vojny je Washington Teheránom ponižovaný. Trump nasledno nazval Merza nespôsobným nevalošným líderom. Môžu akceptovať, že americký prezident má na to vopros inšej pohľady, jak my, to ale nemine nič na tým, že je mi ďalšie presvedčené, že Američané sú pro nás vážnými partnerami, vohlasil nemecký líder. V rozhovore Merz očmaril tvrdenia, že jeho kritika Spojených štátov motivovala k riešeniu stiahnutia amerických vojakov z Nemecka. Podkreslil, že medzi tým krokom i jeho voslovami nesú žiadne poviazania. Ministerstvo obrany Spojených štátov u piatnicu informovalo, že z Nemecka stiahne približne 5000 vojakov. Trump v sobotu po voprosi o príčine toho riešenia nedal žiadne pojasnenia. Ale poviem, že PD išiel o mnoho väčšie zredukovania amerických vojsk v Nemecku. Reuters pripomína, že americký prezident by si dovol o zniženiu vojenskej presutnosti Spojených štátov v Nemecku už počas svojho prvého funkčného periódu i povtoriadne vyzval Európaniu, že by prevzali väčšiu odpovednosť za svoju vlastnú bezpeku.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v nedeľu v armiánskym Jerevani stretol sa s fínskym premiérom Peterim Orpom i zaproponoval mu posilnenie partnerstva medzi krajinami posredníctvom podpísania dohovoru o dronách, tak samo oddelenia technológií i bojových skúseností, informuje o tým agentúra Reuters. Počas stretnutia s fínskym premiérom jemu poďakoval za nedávne riešenia Finlandii v oddelení ďalších 300 miliónov dolárov na podporu ukrajinskej obrany. Štyri osoby to cíneme i diskutovali sme o prioritných oblastiach našej obrony, hlavne o protivzdušnej obrony, ktorú môžu vďaka tomu pakleku posilniti, informoval Zelenský na platforme X. Zaproponoval jem premiérovi, že by sme posilnili naše bilaterálne partnerstvo. Podpísaním dohovoru o dronách Ukrajina je prihotovlená deliť svoje fachové znania i posilniť tých, ktoré nás posilňujú od samého počiatku tej invázie, dodal ukrajinský prezident Zelenský. Do Armenii prešiel v nedeľu na summit Európskeho političného občestva. Na telegrámy potvrdil, že zasídania sa zamieriať predovšetkom na posilnenie kolektívnej bezpeky i zlepšenia koordinácií so všetkými partnerami, píše agentúra DPA. Ukrajinský líder v nedeľu stretol sa aj s britanským a norvegijským premiérom Kierom Starmerom i Jonasom Garom Sture. Diskutoval s nima o programy PURL, čo je spisok prioritných požiadavok Ukrajiny, v rámkach ktorého sojuznícka državo financujú americkú zbroju i muníciu pro Ukrajinu, či o ukrajinským energetičným sektori. Zelenskej v Jerevani jednal i s českým premiérom Andrejom Babišom na siete X. Cieľomu českomu národu poďakoval za ich veľčeznú i širú podporu Ukrajine. Prezident má dnes, v ponedeľok, v rámkach summitu absolvovať istriču s premiérom Slovackej republiky Robertom Ficom.

0: przeszkadza.
1: Rosyjski prezident Putin 9 maja na vojenskom paráde pri náhode dňa peremoha bude mati perelomný projav. V tot deň absolvuje i VC bilaterálnych stríč, informoval o tom nedelu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Toto informáciu prenesla agentúra TAS. Pro kremelskej novinár Pavel Zarubin, ktorý s Peskovom robil rozhovor, povie, že Putin by mal 9. maja stretiť sa s bieloruským prezidentom Aleksandrom Lukašenkom i slovackým premiérom Robertom Ficom, ktorí majú navštíviť Moskvu. 9. maja bude dňom intenzívnej roboty zrealizujúca bilaterálne stretnutie s našimi hostiami, konštatoval Peskov, ktorý tak samo povie, že na prehľadci, jak sa očakujeme, Bars vážny projav prezidenta. Peskov povie, že projav rosyjskej hlavy državy sa očakuje celý svet a je to opravdano. O návštevi premiéra Slováky Fica v Moskvi informovala v nedíľu i agentúra Reuters, pričom informovala, že slovácky premiér naložil medži dakýľko malo lídery v svetových, ktoré majú brati účasť na zredukovaní verzii vojenského parádu k dňu peremoho v Moskvi. Po voborčí prohry premiéra Viktora Orbána v apríľových parlamentových voborách v Maďarsku je teper Fico braný jak najväčší prorosejský líder Európskej únii. Prepomenete agentúra Reuters tým, že Maďarsko i Slovakia sú by zochabeli dodávky rosejského gazu. Napriek námahám Európskej únii zakinčiť nezávislosť bloku od rosejských energetičných surovín. Vojenská prehľadka alebo vojenský parád na Červení plošti v deň peremohy je označnou podiel, ktorá prepomenať peremohu Sovietského sojuzu, ktorého časťou boli i Rosia, i Ukrajina nad nacistickým Nemeckom v druhej svetovej vojni. Moskva to drík zorganizuje zredukovanú verziu toho sviatkovania. Bez toho, že by vkazovali zbroju, Kremel v sredu išli menovšie to, že informoval, že prečinou je zväčšené riziko ukrajinských droní, že za to nebude prehľadka zbroji. No, skoriešie môže rachovať s tým, že všetká technika už pomal je bačená na fronti u vojny proti Ukrajinu.

americkej minister zahraničných diel Marco Rubio mal navštíviť Vatikánny Rím, informovala agentúra AFP. Staty bol sa tak malo menšak mesiac po spory medzi prezidentom Spojených štátov Donaldom Trumpom i papom Levom 14. Rubio bol mal u četvrý v piatnicu stretieť sa s državným sekretárom Vatikánu kardinálom Pietrom Parolinom i italijským ministrom zahraničných diel Antoniom Tajani. VC médií píše, že bol mal jednatý s italijským ministrom obrony Guidom Crosetom. Striči sú naplánované len dakýlko tržní potím, jak šéf Bieleho domu kritikoval papu za jeho protivojnovú retoriku. Trump tak samo kritikoval italijskú premiérku Giorgiu Meloni, jednu zo svojich najbližších sojuzníkov v Európe, za to, že boronela papu. Lev 14. od počiatku svojho pontifikátu kritikoval krok Trumpovej administratívy proti nelegálnej migrácii. Konflikt medzi nimi ale vyklikala až kritika americko-izraelských atak na Irán. Papa počiatkom apríla označil Trumpovo krok za nepriateľné i Američani vyzval, že by od svojich zákonodavcov požadovali robiť na míre. Prezident Spojených štátov na sociálnej sieti označil Leva za slabého v oprosách kriminality i strašného v oblasti zahraničnej politiky. Trump tak samo napísal, že nie je veľkým ľubiteľom pap Leva i nechoče papu, ktorý sobie duma, že je v poriadku, že by Irán mal jadrovú zbroju. Georgia Meloni Trumpovú kritiku označila za nepriateľnú. Je v zňu šokovaný, duma viem, že má odvahu, ale malujem sa, povie americký prezident pro italijskej dane Corriere della Sera. Giorgio Meloni tak samo obvinil z toho, že Itália Spojeným štátom dostatočno nepomáhať v Severoatlantičnej aliancii. Trump je z nich pohrozil stiahnutím amerických sil z Itálie, podobnú hrozbu už adresoval, jak známe, i Hispánii, tak samo i Nemecku. Tak uvedeme, jaká bude reálnosť, či dosť pravda prejde až ku tomu, že budú stiahnuť americké vojaci z Európy a hlavnosť tých krajín, o ktorých sme bisidovali.

Rozbil amerického prezidenta Donalda Trumpa vojenskou agresiou odnosno Kuby dosiahli nebezpečnú i bezprecedentnú úroveň, volal sa v sobotu kubanský prezident Miguel Díaz-Canel, informuje o tom agentúra AFP. Šéf Bieleho domu v piatnicu volal sa, že Spojené štáty pereberuť tot Karibský ostrov maj, že bezodkladno po kincu vojnu na Blízkym východí. Americká Litaková šéfa bo podľa Trumpových slov mohla na drazi nazad z Iránu zastaviť sa okolo 90 metrov od pobrežia Kuby. Americký prezident graduje svoj hrozb vojenskej agresie odnosno Kuby na nebezpečnú i bezprecedentnú úroveň, napísal kanál Díaz-Canel na sociálnej siete X. Medzinárodnú občinu vzval, že by jasne dala stanovisko k tomu, či bude takej kriminálnej čin dozvolenej na uspokojenia interesiv malej, ale bohatej vplyvnej grupy, ktorá tužeť po pomsti i nadvladi. Trump v piatnicu podpísal nariadenia o nových sankciách Spojených štátov odnosno Kuby. Ich cieľom je široká grupa osob v ostrovní krajine i zameriana budú i na zahraničnú banku, ktoré s nima budú spolupracovať. Trump ohlasil, že toto sankcie v časi, koli na Kuby prochodili peršomajovo sviatkovania. Dávo ľudí pochodovali ku americkej ambasáde pod heslom Boronte odsúznenú pochodujú Díaz-Canel, bývalý prezident Raúl Castro. Díaz-Canel četvrtok vyzval Kubanci, že by sa mobilizovali proti genocidnej blokáde i hrubom imperiálnym hrozbám odnosno Kuby, prečím podľa agentúry AFP odkazoval na americké sankcie i retoriku Donalda Trumpa.

Maďarská vláda neimplementuje riešenia súdneho dvora Európskej únie, podľa ktorého novela zákona o ochrane detí roden VC médiami nazývaná jak zákon proti LGBTI z roku 2021 porušuje pravidlá Eurobloku. V písme maďarskému prezidentovi Tamášovi Šujokovi to napísal odchodiačej premiér Viktor Orbán, informuje agentúra MTI. Súd jednoznačno prejav politické riešenia, ktoré vyklikuje vážne obavy, ako dotuľajúcia práva Európskej únie i konštitučného práva, napísal Orbán v písmi s datou 30. apríla, ktoré na sociálnej sieti Facebook publikoval šéf úriadu vlády Gergely Guľaš. Orbán doplnil, že rešpektovania i ochrana maďarskej suverenity i konštitučnej identity je povinná pro každého. Európska komisia v decembri 2022 roku podala na súdnej dvor Európskej únii skargu na Maďarsko s argumentáciou, že zákon o ochrane detí i rodiny porušuje obowiązek Maďarska, ako vychodiť z jeho členstva v Európskej únii. Súd to potvrdil u svojom verdikti z 21. apríla 2026 roku. Po žalobe pro nesplnenie povinnosti, ktorú povezaním s tým podala Európska komisia, súdny dvír prešol ku zaklúčeniu, že Maďarsko porušilo právo Európskej únii na VC úrovniach primárne i sekundárne právo, jaké dotuľacia služeb na vnútrišním rynku chartu osnovných práv Európskej únii, staťu 2 dohovoru Európskej únii i obše nariadenia o ochrane dáných GDPR, konštatoval Európsky súd.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Laboratória pro radiačné meriania v ukrajinskej záporožskej jadrovej elektrárni bola zasiahnutá dronom. Informovala o tým v nedeľu Medzinárodná agentúra pro atomovú energiu. S odkladaním sa na informácii z elektrárni. Tú informáciu prevzala agentúra DPA. Zasiahnutá laboratória nachodecia mimo zabezpečeného areálu Zaporižskej jadrovej elektrárni. Medzinárodná agentúra pro atomovú energiu informovala, že na teper nie je jasné, či bola to tá laboratória poškodená, a požiadala o prestup na miesce toho incidentu. Direktor Medzinárodnej agentúry pro atomovú energiu Rafael Grossi ostrihal, že buďaká ataka v blízkosti jadrového zariadenia môže predstavovať riziko pro jadrovú bezpeku. Podľa vedenia elektrárny nedišlo k žiadnym zraneniam, keď sa k tomu incidentu bezposredno nejakým spôsobom nevoslovil. Toto najväčšia jadrová elektrárňa v Európe je od marca 2022 roku pod rosejskou kontrolou a toho času nevyrábať elektriku, pojasňuje agentúra DPA. Ukrajina už dakýľko raz probovala túto elektrárňu zdobetý nazad pod svoju kontrolu, no toto nám boli doteper neúspešné. Komanda Medzinárodnej agentúry pro atomovú energiu je na misi vse presutná, žeby monitorovať situáciu i pomáhať predejti nejaký jadrový havárii, píše agentúra DPA. No, známe teper, sme akurát sobie pripomínali 40 rokov od tej veľkej katastrofy v Černobyľu a nejak havárii v Zaporižskej elektrárni by mohli mať o mnoho nejčevejšiu silu a dosledk dopad, keby sa tam reálno dašto stalo, tak vierme, že napriek vojni iši tivko rozumu bude na boci rosejskej strany, že by chránili títo tú elektrárňu a že by neprišlo k žiadnej havárii, ktorá by mohla ohroziť svet.

Ideme do Indii. Rachovania holosy v kľúčových državných voborách v Indii v pondelok predĺžovalo za strohých bezpečnostných nariadení. Uvaha predtým sa zameriavať na hlavno na západnú Bengáliu. Departia uriadujúceho premiéra Narendru Modi veriť v Rišuči z dobytku informuje agentúra AFP. Vobor do zákonodavčích zhromaždení i do orgánov miestnej samosprávy prochodili v 5 štátach Indii i regiónach počas apríla i mája. Vládna partia premiéra Narendru Modi v Národnom parlamente, Indická ľudová partia, vieriť, že sa jej podariť boty úspešnou v štátach, ktoré doteper ovládať opozícia. V západnej Bengálii sa ľudová partia intenzívno namáhala zosadiť tamtešňu hlavnú ministerku Mamatu Banerjee, líderku partii cieloindičnej Trinamunskej kongres, ktorá je pre vlastiach v tým štáti so 100 miliónoma žiteľami od 2011 roku, píše agentúra AFP. Bádania publičného mnenia menovšej týždeň naznačovali, že ľudová partia má je pred cieloindičným Trinamunským kongresom mírnej naskok, i keď boli toto rezultáty barse nejednotné. Voborčá kampaň v Indii to teraz nesla sa v dusi protesti proti vymazaniu miliónov imen zo spisku voličov, ktoré boli označované za neopravdané. Kritici ale tvrdia, že toto krok boli namieren proti marginalizovaných i menšinových komunit. Obdvi partie predtým pred rachovaním holosy voslovali presvedčenia o svojej premozi v holosovaniu. V západnej Bengálii išlo počas menúšok voborí v Igu nasilnosťam. Peremoha v tých voborách by posilnila pozíciu premiéra Narendru Modi i v borbi s množstvom ekonomičných i zahranično-političných vykliky, vključno vysokoj mír bezrobitnosti a tak samo i v témi išli vse nepodpísaného obchodného dohovoru so Spojenými štátami Ameriky.

Odpiev 8. ste slúkali Korzo z Priašovského štúdia. O 9. ešte keď premiéra novin Rádia Lama FM, potom ďalší program. Žečom šumne den zistante vierne Rádia Lama FM. Sečujeme znova zajtra po 8. Prošťať sa s vami Petr Medviť.

spojen sude na toto tekuče je na jednim i druhým boci to tá sama matéria, ktorá vse vstupe do toj samoj vršky. Lenže toto nie je problém a len Polši. V bývšej Čechoslovákii najväčšou povojnovou skvernou je nasilné veseľovania na osnovy kolektívnej vene Nímcivi Maďariv a tak samo si s tým ani Slovácka, ani Česká republika neznali dodnes vyrovnatý. Vláda Roberta Fica nedávno kriminalizovala iši polemiku o Benešových dekretách na osnovy kotrch sa to dialo i zrobilo sa aj z toho spochybňovania povojnoho uporiadkovania, što počalo robiti dajak problém už pre vlády Viktora Orbána a pre vlády Petra Maďara to bude jak bač veľká probléma v odnosenách. A tak samo by ste len smotreli, što všetko sa dočítate v komentáriach pod staťami o tí témy. No i jak raz včera v Brni ľudé protestovali proti toho, že tam aj v mesiaci maj odbety sa zísť v sudeckých Nímciv a tak samo pod staťami o tí tematici nemôž nič inče len kontrolovať dva raz. Či to reálno toto vedete. Retorika je bars podobná, či v prepadi Polši, či v prepadi Slovackoj i Českoj republiky. Žertv tých hanebných pôdí so by to zaslúžili i buď aké opravdania, alebo dokonce preznania chyb, už nie je len nemožlivé, už je to pomalé ohrožovania državnosti. Absorpcia pravdy je dakoli bars ťažká, hlavno keď ide o historičnú pravdu, ktorá nie je na našim boci, ale na boci toho druhého. Keď do toho išli vstúpľať politici, ktoré to znajú zneužitý, ktoré i z priznania chyb zrobiť pomal veľa zradu, môže to mať až tragičné dôsledky. No absorbovať pravdu raz musieť každej. Je to ťažké, no bez toho nemôže rušiť sa doperedu. I vlasti by tomu mali i tý prekladom. Inčak budeme svitkami buntovania ľudí proti sebe. Što? I znova nám to potvrdiť história. Môže pak kinčiť väčšima konfliktami.

Múzej rusenskoj kultúry, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dňa dopoludne až do 3. dňa popoludne. Do 17. maja môžete v našom múzeu vidieť i výstavu Michala Čabala známej neznámej, ktorá je presiačená nedožitým 85. narodeninám toho akademičného maľara rodaka z rusenského sela Čabena. Uvitrok 28. apríla sobie budete hodná na druhým programe verejnoprávnej televízii posmotretý blog rusenského veselania Dobrý deň Patria. O 8 hodení i 5 minúti do poludne píde publicističná relácia zo života rusenskoj národnostnej menšiny, žijúčej na Slovákii pod názvou Rusenskej magazén. Po ním o 5.9. píde rusenské vydania programu Od Čerela. Teatr Alexandra Duchnoviča vystúpiť to týždeň na Seli v nedeľu 3. maja o 4. popoludne v kultúrnym dome v Becherovi i s piesou Na revíziu. Na revíziu to ostrá satiričná komédia o životi i roboti sielského starosta i o tým, jak riešil problém sielských ľudí. V piesi nájdete dostatok humoru i muzika, jak i vpetoj vodk a hlubokého značenia. Piesa je prestupná molodeži od 16 rokov. Na špit ukrajinskej umeleckej ľudovej súbor môžete najbližšie vidieť 1. maja v Bratislavi na Petržalským majalesi s programom Skarb. Ansambel vystúpiť o 5.9. večer. Ľubovňanskej maj to nazva podíj, ktorá odbude sa 30. apríľa od 1. hodiny popoludne v parku na plošči generála Štefanika v Starej Ľubovni. Môžete sa tešiť na stávania maju i národnú veselicu. Nastavania majú i lampionovú procesiu 30. apríľa môžete i tý vstropkový program na plošči SNP počínať o 6. večer a vstúpať medzi inšema bude i folklórnej kolektív Stropkovčan. Místo Bardejov vás 1. maja pozvať na Bardejovskej majale, z ktorej odbude sa na radničnej plošči program, v ktorým bude i folklór, ale i inš interesný interpret počínať o 5.3. popoludne. 8. i 9.

naháňa ťažných koní v Upári. Športová pódia s kultúrnym programom počítať od 9 do poludne. Pokiaľ ste v Praze alebo sa do ňoj rechtujete, Karpaturusenskej krajinskej center vás zaprosí na majales, ktorý odbude sa 30. maja v Slovackým dome v Praze. Viacej informácií nájdete na sajti podkarpatskarus.cz. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje výčitavu Petro Meduť.

0: Historyczny kalendarz.
1: 2 apríla 1891 roku v Sedleskách kolo Voronova nad Topľou narodil sa Antoni Semko. Bol to Sviaščanek, srednú i teologičnú osvitu zdobil u Priašovi. Po vosviačeniu na Sviaščaneka slúžil u Valaškivciach kolo Humenného, v Čukalivciach, Vršni Olci, Šambroni, Drični i Pakostovi. Bol vybraný za poslanca do Slovackého sejmu v rokach 1939 až 1944. Písal opovídania i publikoval v novenkách Ruské slovo. Inakšie bol to otec, aktor v Ukrajinským nacionálnym teatri v Priašovi, písnišie teatri Aleksandra Duchnoviča, Nikolaja Pavla i ich sestr Katarína. 12. apríla 1921 roku narodil sa na Podkarpatiu v seli Verbiaž Josef Feldbaba. Študoval na gymnázii v Mukáčovi u vojnových rokách medicínu na Univerzite v Budapešti. Po vojni učil v škole a pak v 1947 roci prešiel do Priašova do Ukrajinského nacionálneho teatru. Tu bol spočiatku aktorom, písnišie režisérom, vedúcim v dramatickom kolektíve i nakoniec direktorom teatru. Hral v mnohých piesach po rusejsko i po ukrajinsko, formoval sa pod vplyvom teatrálnej školy Zahrebelského i režisera Budského, koli stážoval v Národním teatri v Bratislavi. Často pomáhal amatérskom dramatickom kolektívom v kraju Homer v Priašovi 12. maja 1995 roku. 20. apríla 1921 roku u Vladeči v okresi Stropky narodil sa Jurij Dankanen. Bol to historik i pedagóg, skončil ruskú gymnáziu v Humenním i filozofičnú fakultu Univerzity Komenského v Bratislavi. Učil na srednej pedagogičnej škole v Priašovi i bol direktorom srednej školy v Stropkovi. Od 1960. až do 1990. roku čítal lekcii z histórie na pedagogičnej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Priašovi. Písal naučné roboty o nauci i vplyvi na výrobu, o nauci i ideológii, o Engelsovi koncepcii nauk i tak ďalšie. 21. apríla 1931 roku v Čelením narodil sa Vasil Lata. Budúci pedagóg, matematik, fyzik, skončil ruskú gymnáziu v Humenním i vyššiu pedagogičnú školu v Priašovi. Učil u Vrávy i na gymnázii v Medžilabirciach, bol vedúčim kabinetu fyzik Krajského pedagogičného inštitútu v Priašovi. Dával metodičnú pomoc učiteľom fyzik na stredných školách. Z metodiky publikoval mnoho statej, vyhotovil globus na pomoc učiteľom fyzik v stredných školách. Od 1991 roku bol členom obnoveného občestva Aleksandra Duchnoviča v Priašovi. Tragično hmer 6. decembra 2019 roku v Priašovi. 27. apríla 1936 roku ministerstvo školstva v Praze schválilo osnovanie gymnázií pro rusinie v Priašovskom regióne. Tak vynikla grekokatolická ruská reálna gymnázia v Priašovi. Jazykom naučania stav ruský jazyk, prvým direktorom stav doktor Nikolaj Bobak. Od poloviny mája 1945. až do 1953. roku bol direktorom Alexej Farinič. Ruská gymnázia v Priašovi bola prvá gymnázia v histórii rusenie Priaševščina. Vychovala mnoho absolventív, ktoré úspešno zalúčili sa do života občestva. V mesiaci apríl 1991 roku ukrajinské nacionalistov oholosili vojnu obšestvu karpatských ruseniv. Svoje námahy koncentrovali na rozbeťa vedenia toho obšestva i tak predseda organizácii Michail Tomčani i jeho zastupník stratili robotu. Tomčani bol nakoniec premušený odejti do Maďarska. Pod tiskom ukrajinských nacionalistov väčšina v obratech členov vedenia obšestvo z existenčných príčin opustila. Historičný kalendár Rádia Rusyn FM.

0: Historycznej kalendary.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Dnes predstavujeme sobie ďalšiu značnú rusenskú osobnosť. Pídeme na Lemkovenu i prebležeme sobie život vedatného rusenského poeta, pisateľa Nestora Repela. Narodil sa Nestor Repela 18. augusta 1923 roku v seli Bilcareva, jak je nachodece na západne Lemkoveni. Bol to čas po prvej svetovej vojni, ale i čas, koli vže definitívno boli pohreblené Námah Rusenev iz Lemkovena mati svoju vlastnú državu, Rusku Národnú republiku Lemkiv. Nestor Repela na osnovní školy dostal sa pri tvrdú ruku ukrajinského učiteľa Michaela Huceľuka, ktorý selským deťam vkazoval, jaká ideja je najmudrejšia i najlepšia. Tot učiteľ pak píšol učitý do sela izb, jak spomenali najstaršie žiteli tých sel, tot učiteľ im micno zašol piť skoru. Repelu, jak by doľa od molodých rokov vybrala na večnú vandrivku. Paripčenia prervala mu druhá svetová vojna. Bol premušeno zabranej na robotu do Nemecka, pak nazvanej bol dobrovoľníkom i musel slúžiť v Červenej armii. Koli prešlo mu vernutý do rodného sela Bilcareva, jeho najbližších vže nebolo. Osamočenej pustil sa ich puťou i znajšol sa na srednej Ukrajini, na Kirovohradštini. Nestor Repela snev o tým, že bol vernutý domiv na Lemkovenu, ale jak zbačujú, že hranici vže zaperte, doľa premusela ho do ďalšej vandrivky. Znajšol sa teper i s rodenou na dalekým Donbasi, seli Ambrosijivka, dežou až do smrti. Keď besedujeme o Nestorovi Repelovi ako poetovi, ale i prozaikovi, pak treba povisti, že pro rusenskej literatúrnej svit vin bol odkrytej netak dávno, bo bol to rik 1998, koli Repel nadviazal kontakt i s časopisom Stovarišenia Lemky v Polši, Besida, i jeho šéf-redaktorom Petrom Trochanovským. V toho dne na storinkách Besida pojavili sa i perše tvory autora. Okrem viršiv, to boli i jeho spomen, humoresk, či literatúrne obrazk. Vierše Nestora Repela treba zarachovať do národnej poézii. Toto projavľuje sa nelen v štýli jeho pesania, ale i u filozofii, zviazaní i s ľubovou do minulého, stračeného lemkivského svita. Jakbač najväčším skarbom Repela je prekrásne pesania o túzi za rodnou zemľou i z perspektívy vyhnanca, ktorý je oddalenej tisiači kilometriu od rodného kraju. Keď ide o jeho prózu, treba spomenutý, že to jakbač peršej, tak micnej holos spomen od tamale, zo svita, do kotroho, jak to bisidovali, ľude išli ku schodovi sonca, dež dala na nech núžda, ponežovania, holod a časom i smrť. U 2001 roci bol napečatanej v edícii Biblioteka Besid zbornik poézii Nestora Repela, ktorej redakčno prehotovil Petro Trochanovskej i vošou pod názvou Misce pre stoli. Nestor Repela hmer zanedlho potom 2. novembra 2002 roku na dalekým Donbasi. Reláciu Naša celebrita prehotovil vyčítal Petro Medviď.

0: Nižnica FM.
1: Vaše rusinské radio.
0: Perlička.
2: Pro dnešnú perličku Radia Rusin FM jem sobie prehotovej staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 18. apríla 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Kto koho? Prošu redakciu Karpatskej Rusy pomyslite tým mojich paru slov. Ja ne nejaké pesateľ, len prostej robotnek, no ale teper čase, tak što nám sim treba dumati, pesati i diliti sa svojimi dumkami, obsúždati položenie našo naroda na emigrácii i v starom kraju. Tak tu na emigrácii nám treba silnoj národnoj organizácii, bo bez organizácii my niečo zrobiti nemôžeme dla svojho naroda, tým bolše, što my bohate vo vsiakých neprošených opikunov, ktoré hovoriať vymeny našho naroda, što im slena na jazyk prenese, poprostu osmišujú nás pred druhými narodami. Zašol ja kolesi do susedňoho horoda Gary, Indiana, ku svojim znakomom i počali m besidu pro národné díla, pro národnú organizáciu i tak ďalšie. Môj znakomej zviduje mene, jak tam u nás v Chicago ide organizácii na robota, bohvareť. Zdaje sa, što Gary vás tak na lopatko položiť, što ani za 10 lit nevstanete. Jak ja to počul, to choc i teplo bolo, to pomiaž mo rozperešol. Bo ja znám, što koli u nás nebolo veľkoj organizacijnoj robote za menúše čase, to jej i v Gary nebolo, tak što sme boli majže jednak. Až tu naraz tak smilo mi povedať tot môj znakomej, što oni už teper buduť horom. Zvidujú sa, odkaľ oni nabrali odrazu takoj sel, što nás položať na lopatk až na 10 rokov. A on tu mi hvareť, što do gar prešol novej pop, i to takej pop, ako ešte nikoli nebolo nikde. Doteper on neznal, čím ma je bty, jakým veľkým človekom, bo on bar z múdrej, chod zlem ďakom bol. No ale bol lem za to ďakom, bo neznal dlho, jakú profesiu ma je v obratí. Postanovil nedávno v obrati popovstvo, rišol, što to lepša profesia od ďaka, lepše ľude považajú. Tak vede tieto mudrý pop stal teper veľkým karpatorským patriotom i mojsiom, ktorej má je vo vesti náš národ i z doma nevolí. Tak hovoriť sám o sobi. Ja kažu, što jak tak, to dobrý. Treba do neho zajti, to môže nám pomôže budovať i náš Karpatoruské národné organizácii, jak Karpatoruské národnej komitet Lemko Sojus Karpatoruskú sekciu ordena. Oh, varet, ja už zachodel ku nemu v toj spravi, no on kaže, što nám nejakoj organizácii netreba, što on sám starčiť za celú organizáciu, bo jeho Čech do jaké svoj rád vzjali i on preklúčiť Karpatskú Rus do Čechoslovákii. Našu karpatorskú sekciu ordena on nepreznaje, len Slovacku, s tiketami chodeť prodávati do slovackej sekcii. Ja z toj besiedl moho znakomoho o toj popení vňus také vpečat linie, što to jakési duračok tot popena i môj znakomej rozsmial sa i hvareť toto samo, što ja dúmal. No ale dajme tomu spokoj a už jak na to prešlo, što my máme z Mahatisia, to je z Chicago i Gary, to zmahajme sa, kto koho položiť na lopatku v organizácii noj roboti, to jest verbovky nových členov v Karpatorusku sekciu ordena, v presfondi i v nových predplatnekách dla našoj gazete. My v Chicago známe, što v Gary sú lepšie robotníky, jak u nás, jak Antonia Škirpan, L.I.M. Klim, no ale my to, že budeme zmahati sa, nelehko vážte sobi nás až tak, što na 10 lid nás položete na lopatku. Kto koho? Pitpesanej J.K. Perličku Radia Rusin FM prehotovej vyčítavu Petro Medviď.

0: Perlička.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinské radio.
1: Rusinské radio.
0: Pripomienka.
3: Nie je zvokom, že by u Vostočnej cerkvi boli stanovľované katedrálne kapitule. No i tak v časach austrijskej monarchii bolo nariadžené, že i grekokatolické eparchii majú mať takú inštitúciu, tak jak je tomu u rejmokatolekiu. Fundament mukačovskoj kapitule položil episkop Joan Bradáč, no z príčiny jeho smrti si aj sformovania nepodarilo dokončiť. To sa stalo až za jeho nástupníka Andria Bačinského, ktorý jej s oficiálnym dozvolením cisárskeho dvora stvoril u 1776 roci v skladi. Dekan kapitule protujerej archidiakon, kanonik lektor, primicer, kanonik kantor, ekleziarch, paroch katedrálneho chrámu, kanonik kustos, kanonik scholastik, chartofilax, kanonik kancelár i moločej kanonik. Tožestvené uvedenia do úriadu bolo 26. augusta 1777 roku na chrámovej prázdnek uspenia presiatoj bohorodeci v katedrálnym sobori. Kanonik skladali episkopovi presiahu viernosti, že budú cumlinno vokonovati všetko svoji zadania. Hlavnom bolo proslavľati Boha v cerkvi, a to čerez odpravľania cerkovného pravela. V nedeľu i sviata boli členové kapitule povinné v jedno odslúžiti v katedrálnym sobori celé cerkovné pravelo. Útreňu i večúrňu odpravľali v jedno s kantorami i viernikami a po večerie i pivnočnicu už molili sa sám. Tak samo sa i po utrení molili čas. Na dennodenním cerkovním pravili bol vse účastný jeden z kanonikiu. Koli dako treznek nemých prejti, musel sobi najti za sebe koho z inčoho. Kanonik boli povinné byti účastné na bohoslúženiach, ktoré v sobori katedrálnym odpravľal episkop. Katedrálna kapitula slúžila i jak poradnej orgán episkopa, schodala sa dva raz do mesiaca a v jedno s episkopom riešila eparchiálna správa. Nomináciu kanoniky v sobi cisárovna Maria Terezia zochabila pro sebe i svojich nasledníkov. Episkop mal právo proponovať na porožne miesce troch kandidátiv. Episkop Bačinský na kincu svojho života začal zaslúžilým siašenom nekam udeľovať titul čestnej kanonik. Koli bola osnovaná Čechoslovacká republika, država sobi už nerezervovala právo imenovať kanoniky, no ustanovenia dekana protojeraja kapitule sobi rezervoval apostolský stolec. Riašivská kapitula bola zriadená na spôsob mukačovskoj, no mala len 5 členiv, chboval kanonik kancelár i moločej kanonik. Inštalácia kapitule bola 6. augusta 1820 roku. Protojerej, jak dekan kapitule, dystal právo nosetý zlatej náhrudnej kresť a ostatní kanonik červenej pojas. U 1872 roci na prozbu episkopa Gagancia cisár František Josef v peršej dav kanonikam pravonosetý rivnoramennej náhrudnej krest u formy medailona. Na emajlovi ikoni v sredení kresta bol zobražený Joan Kresteteľ, pokroveteľ Priašivskej eparchii. Priašivská kapitula, podobno jak i Mukačovská, mala právo vobrati svojho delegáta do maďarského parlamentu, jak peršej bol vobratej u 1847 roci kanonik otec Aleksandr Duchnovič, ktorej sobi na toto pôjde spomenať takýma slovami. Jak člen parlamentu jem bol 6 mesiaci v Bratislavi, kde jem reprezentoval Priašivskú kapitulu, jak jej peršej delegát. Holonou zadačou obidvoch kapitul bolo do 8 dní po smrti episkopa vobratý kapitulného vikária, ktorý bol vývý eparchiu až do ustanovenia nového episkopa. Posledná priašivská katedrálna kapitula bola v skladi tých kanonikiv. Protojerej Nikolaj Rusnak, kanonik lektor Teodor Rojkovič, kanonik kantor Josef Ďulaj, kanonik kustos Emerik Sedlak i kanonik scholastik Viktor Mihalič. Po obnoveniu grekokatolickej cerkve v Čechoslovákii u 1968 roci katedrálna kapitula už obnovlená nebola. I tak katedrálna kapitula zistala majže zabitou históriou našej cerkve. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.
0: Pripomienka.

Dobrý deň, je ponedeľok 4. maja 2026. roku, je popri 8. mesiál SME s Priašovskou štúdiam, kolo mikrofóna je Petr Medviť. Toto je program Korzon do 9. dena, tak jak sa vysidujeme o tých najaktuálnejších informácií, o ktorých dnes spiešuť Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vitajte, kolo sluchania.

jadrovú problematiku ani vopros zbohačovania uránu, píše agentúra DPA. Iránska prezagentúra IRNA bez ďalších detailov v piatnicu ohlosila, že u četr večer predal Teherán Pakistanu, ktorý v rozhovorách so Spojenými štátami v ostopade k posrednej svoju najnovejšiu 14-punktovú propozíciu plán na zakončenie vojen. Tot krok prešiel po neúspešných probách o konsenzus, koli obe dve strany povtoriano odmítali vzájemnú propozícii na peremíria. Americký prezident Donald Trump v piatnicu povedal, že v tých chvíli nie je spokojný s tým, čo Irán proponuje. O deň píznišie na svojej platformy Truth Social napísal, že to chvíľa probadať najnovejšiu miernu propozíciu Iránu, ale neznať sobie predstavitý, že by bola priateľná, keďže Teherán Iši nezaplatil dostatočnú vysokú cenu za to, čo zrobili ľudstvu i svitu za posledných 47 rokov. Iránske médii informovali, že propozícia Teheránu obsahuje 14 punktov, medzi ktorými je stiahnuť amerických síl z regiónu, zrušenia blokád, uvoľnenia zamorožených iránskych financií, vyplatenia kompenzácií, zrušenia sankcií, zakončenia konfliktu na WC frontách, kľúčno Libanon, jak i nový kontrolný mechanizm pro hormuzský prolev, prehovor o jadrovým programu Iránu by sa odsunuli na píznišie. Vojna na Blízkym východí počala 28. februára, keď Amerika a Izrael zaatakovali Irán, Teherán v odvetí počal atakovať na ďalšie krajiny v regióne. Konflikt 8. apríla pozastavilo dojednané peremíria. Delegácii obe dvoch stran ale zatiaľ absolvovali len jedno kolo prehovorí o trvalejším míri v Islamabadi. Prehovor sa prerovali po tým, ak Spojené štáty dali na iránsk prístav morskú blokádu a Irán zochábil hormuzský prolev z veľkej časti i ďalšie zapertej.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Jean-Luc Mélenchon, líder francúzskoj krajno-ľavicovej partie Iné pýtajno Francia, v nedeľu potvrdil, že v 2027 roci bude znova kandidovať na funkciu prezidenta. Bude to jeho četvrtá kandidatúra na túto najvyššiu državnú funkciu, informuje agentúra AFP. V rozhovori pro francúzsku televíziu TF1 Mélenchon vyzval na spoločný postup s Hispániou proti vojnu, ktorú vedú Spojené štáty i Izrael proti Iránu. Sme ohrožené veľkou vojnou, sme ohrožené dramatičnou zmenou klimatu a teprve ešte blížiť hospodárska i sociálna kríza, povie 74-ričnej politik. Za svojho hlavného rivala v prezidentských voľbách považuje krajne pravicové národné zhromaždenia. Dúmam, že ich jednoznačno pere, môžeme konštatovať Mélenchon. Prezidentským kandidátom národného zhromaždenia bude buď 57-ričná šéfka deputátskeho klubu Marine Le Pen, alebo predseda partii 30-ričný Jordan Bardella. To, že by kandidovala Le Pen, jej môže zabroniť riešenia apelacijného súdu, ktorý by mal svý verdikt vnesť 7. júla toho roku. Parížskej kárnej súd preznal Marine Le Pen i národné zhromaždenia za venovať s defraudáciou až 7 miliónov eur z fondov Európskeho parlamentu v rokách 2004 až 2016, odsudil jej na 4 roky areštu, z toho 2 bezúslovno a štraf 300 tisíc eur jednočasno, i dal 5-ročný zákaz kandidovať na publičnú funkciu. Marine Le Pen toto venu samo sebou odmituje i odklikala sa. Tak samo vyhlásila, že pokiaľ apelacijný súd to zákaz nezrušiť, na prezidenta v roku 2027 nebude kandidovať. Tako trofakovci sobi dúmajú, že Mélenchon bol mých prvý raz dostať sa do druhého kola, pokiaľ bol holos voliči, ktorý preferujú političný center sredenu, rozdelili sa medzi takýľko kandidátiv. Mélenchon skončil u voborách v roci 2012 a 2017 na 4. miesci a v ostatných voborách v roci 2022 bol tretí. Prvé kolo prezidentského voboru odbude sa u Francii 11. apríla 2027 roku. Toto vobor súť bardzo vážne, bo súčasný prezident Emmanuel Macron už podľa francúzskej konštitúcii nemôže kandidovať na tretí funkčný period po sobi. To značí, že už teper je jasné, že bude u Francii novej prezident a uvedeme, kto to nakoniec bude.

Německý kancelář Friedrich Merz ohlásil, že chodče so Spojenými štátami v rámkách Severoatlantičnej aliancii spolupracovať musieť akceptovať, že s prezidentom Spojených štátov Donaldom Trumpom nemajú sa jednak pohľad. Spolupráci medzi krajinami sa Merz nechoče z reči, informuje agentúra Reuters AFP. Nezrikám sa robotu na transatlantičných odnosenách i nezreču sa ani spolupráci s Donaldom Trumpom, povie Merz v rozhovore pro televíziu ARD. Kancelár v apríli vyslovil pochybnosti odnosno plánu Spojených štátov na Blízkom východe. Vohlasil, že krajina nemá stratégiu na zakončenie vojny proti Iránu i dodal, že v prehovorách o zakončení vojny je Washington Teheránom ponižovaný. Trump nasledno nazval Merca nesposobným, nevalošným líderom. Môžu akceptovať, že americký prezident má na toto vopros inší pohľad, jak my, ale nemieneť nič na tým, že je mi ďalšie presvedčené, že Američané sú pro nás vážnými partnerami, vohlasil nemecký líder. V rozhovore Merz očmarel tvrdenia, že jeho kritika Spojených štátov motivovala k riešeniu stiahnutia amerických vojakov z Nemecka. Podkreslil, že medzi tým krokom i jeho voslovami nesú žiadne poviazania. Ministerstvo obrany Spojených štátov u piatnicu informovalo, že z Nemecka stiahne približne 5000 vojakov. Trump v sobotu poprosí o príčiny toho riešenia, nedal žiadne pojasnenia. Ale poviem, že PD išiel o mnoho väčšie zredukovania amerických vojsk v Nemecku. Reuters pripomína, že americký prezident by si dovolil o zniženiu vojenskej presutnosti Spojených štátov v Nemecku už počas svojho prvého funkčného periódu i povtoriadne uvazoval Európaniu, že by prevzali väčšiu odpovednosť za svoju vlastnú bezpeku.

Idemy na dalszą informację. Ukraiński prezydent Władimir Zelenski w niedzielę w armiańskim Jerewanie stetył się z fińskim premierem Peterim Orpom i zaproponował mu posilnienie partnerstwa między krajami pośrednictwem podpisania dogovoru o dronach, tak samo oddzielenia technologii i bojowych skuszeností, informuje o tym agentura Reuters. Podczas stryczy z fińskim premierem jemu podziękował za nedávne riešenia Finlandii oddeliť ďalších 300 miliónov dolárov na podporu ukrajinskej obrany. Štiro osoby to cíneme i diskutovali sme o prioritných oblastiach našej obrony, hlavne o protivzdušnej obrony, ktorú môžu vďaka tomu pakleku posilniť, informoval Zelenskej na platforme X. Zaproponoval viem premiérovi, že by sme posilnili naše bilaterálne partnerstvo. Podpísaním dohovoru o dronách Ukrajina je prihotovlená deliť svoje fachové znania i posilniť tých, ktoré nás posilňujú od samého počiatku tej invázie, dodal ukrajinský prezident Zelenský. Do Armenii prešiel v nedeľu na summit Európskeho političného občestva. Na telegrámy potvrdil, že zasedania sa zamieriať predovšetkom na posilnenie kolektívnej bezpeky i zlepšenia koordinácií so všetkými partnerami, píše agentúra DPA. Ukrajinský líder v nedeľu stretil sa aj s britanským a norvegijským premiérom Keirom Starmerom i Jonasom Garom Sture. Diskutoval s nimi o programy PURL, čo je spisok prioritných požiadavok Ukrajiny v rámkach ktorého sojuznícke državo financujú americkú zbroju i muníciu pro Ukrajinu či o ukrajinským energetickým sektori. Zelenské v Jerevani jednal i s českým premiérom Andrejom Babišom na siete X. Cieľom českomu národu poďakoval za ich veľčeznú i širú podporu Ukrajine. Prezident má dnes v ponedeľok v rámkach summitu absolvovať istriču s premiérom Slovackej republiky Robertom Ficom.

0: No co?
1: Rosyjski prezident Putin 9 maja na vojenském paradě pre náhodě dňa peremoha bude mati perelomný projav. V tot deň absolvuje i VC bilaterálnych stretch, informoval o tom v nedelu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Tuto informáciu prenesla agentúra TASS. Prokremelskej novinár Pavel Zarubin, ktorý s Peskovom robil rozhovor, povie, že Putin by mal 9. maja stretiť sa s bieloruským prezidentom Aleksandrom Lukašenkom i slovackým premiérom Robertom Ficom, ktoré majú navštíviť Moskvu. 9. maja bude dňom intenzívnej roboty zrealizujúca bilaterálne stretchy s našimi hostiami, konštatoval Peskov, ktorý tak samo povie, že na prehľad si, jak sa očakujeme, bars vážny projav prezidenta. Peskov povie, že projav rosyjskej hlavy države sa očakuje celý svet a je to opravdano. O návštevi premiéra Slováky Fica v Moskvi informovala v nedíľu i agentúra Reuters, pričom informovala, že slovácky premiér naložil medzi dakýľko malo lídery v svetovoch, ktoré majú brati účasť na zredukovaní verzii vojenského paradu k dňu peremoho v Moskvi. Po voborčí prohry premiéra Viktora Orbána v apríľových parlamentových voľbách v Maďarsku je teper Fico brane jak najväčšie prorosejské líder Európskej únii, prepomenať agentúra Reuters, tým, že Maďarsko i Slovakia sú by zochabeli dodávky rosejského gazu napriek námahám Európskej únii zakinčiť nezávislosť bloku od rosejských energetičných surovín. Vojenská prehľadka alebo vojenský parád na Červení plošti v deň peremohy je označnou podielko, ktorá prepomenať peremohu Sovietského sojuzu, ktorého časťou boli i Rosia, i Ukrajina nad nacistickým Nemeckom v druhej svetovej vojni. Moskva to drík zorganizuje zredukovanú verziu toho sviatkovania bez toho, že by vkazovali zbroju. Kreml v sredu ešte menovšie tržen informoval, že prečinou je zväčšené riziko ukrajinských droní, že za to nebude prehľadka zbroj. No, skoriešie môže rachovať s tým, že všetká technika už pomal je bačená na fronti u vojny proti Ukrajinu.

americký minister zahraničných diel Marco Rubio mal navštíviť Vatikánny Rím, informovala agentúra AFP. Staty bol sa tak malo menšak mesiac po spori medzi prezidentom Spojených štátov Donaldom Trumpom i papom Levom 14. Rubio bol mal u četvrtý v piatnicu stretnutie sa s državným sekretárom Vatikánu kardinálom Pietrom Parolinom i italijským ministrom zahraničných diel Antoniom Tajani. VC médií píše, že bol mal jednatý s italijským ministrom obrony Guidom Crosetom. Striči sú naplánované len dakýlko týždňu potom, jak šéf Bieleho domu kritikoval papu za jeho protivojnovú retoriku. Tam tak samo kritikoval italijskú premiérku Giorgio Meloni, jednu zo svojich najbližších sojuzníkov v Európe, za to, že boronela papu. Lev 14. od počiatku svojho pontifikátu kritikoval krok Trumpovej administratívy proti nelegálnej migrácii. Konflikt medzi nemá, ale vyklikala až kritika americko-izraelských atak na Irán. Papa počiatkom apríla označil Trumpov krok za nepriateľný i Američani vyzval, že by od svojich zákonodavcí požadovali robiť na míre. Prezident Spojených štátov na sociálnej sieti označil Leva za slabého v oprosách kriminality i strašného v oblasti zahraničnej politiky. Trump tak samo napísal, že nie je veľkým ľubiteľom pap Leva i nechoče papu, ktorý sobie duma, že je v poriadku, že by Irán mal jadrovú zbroju. Georgia Meloni Trumpovú kritiku označila za nepriateľnú. Je z nej šokovaný, duma viem, že má odvahu, ale malujem sa, povie americký prezident pro italijské denné Corriere della Sera. Giorgio Meloni tak samo obvinil z toho, že Itália Spojeným štátom dostatočno nepomáhať v Severoatlantičnej aliancii. Trump z nej pohrozil stiahnutím amerických sil z Itálie, podobnú hrozbu už adresoval, jak známe, i Hispánii, tak samo i Nemecku. Tak uvedeme, jaká bude reálnosť, či dospravda prejde až k tomu, že budú stiahnuť americké vojaci z Európy a hlavnosť tých krajín, o ktorých sme by si dovali.

rozbil amerického prezidenta Donalda Trumpa vojenskou agresiou odnosno Kuby, dosiahli nebezpečnú i bezprecedentnú úroveň. Volal sa v sobotu kubanský prezident Miguel Díaz-Canel, informuje o tom agentúra AFP. Šéf Bieleho domu v piatnicu volal sa, že Spojené štáty pereberuť tot Karibský ostrov má, že bezodkladno po koncu vojny na Blízkom východe. Americká letaková šéfa bo podľa Trumpových slov mohla na drazi nazad z Iránu zastaviť sa okolo 90 metrov od pobreža Kuby. Americký prezident graduje svoj hrozb vojenskej agresie odnosno Kuby na nebezpečnú i bezprecedentnú úroveň, napísal Díaz-Canel na sociálnej siete X. Medzinárodnú občinu vyzval, že by jasne dala stanovisko k tomu, či bude takej kriminálnej čin dozvolenej na uspokojenia interesiv malej, ale bohatej vplyvnej grupy, ktorá tužiť po pomsti i nadvladi. Trump v piatnicu podpísal nariadenia o nových sankciách Spojených štátov odnosno Kuby. Ich cieľom je široká grupa osob v ostrovní krajine i zameriano budú i na zahraničnú banku, ktoré s nima budú spolupracovať. Trump ohlosil, že toto sankcie v časi, koli na Kuby prochodili peršomajové sviatkovania. Dávo ľudia pochodovali ku americkej ambasáde pod heslom Boronte odsúznenú pochodujú Díaz-Canel i bývší prezident Raúl Castro. Díaz-Canel četvrto vyzval Kubanci už, aby sa mobilizovali proti genocidnej blokáde i hrubým imperiálnym hrozbám odnosno Kuby, prečo podľa agentúry AFP odkazovalo na americké sankcie i retoriku Donalda Trumpa.